ta ding dum ta dum ta ka din ta ding tu ta ta ding ku ka ta ding ku ta ta ding ku ka ta ding ku ta ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku ka ta ding ku